Choba namba, taso nipi loji ranjai shibati, lasa jantso deko do yobi, laba tinzi je, nga tsui sentu tanji la polari. Xian la ji ma lanso yodong loji pama shibati, lasa la yobi nyega ya, sentu sanye choma la poni, koso se tanda, xiawa lanjo yonwi mendu shiji yin si.